0: 上台，
1: 上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，

上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，上台，